Parçka ninför en påse. Sexy fritt när jag står i båset. Casha in som en dåre. Kommer med, börjar flippa på håret. Flipp, hur går det? Första släppet på året. What's happening? Vad står det? Utan tvekan, jag klår det. Jalla kid. Guzzabben är till en bil. De spelar min skiva. Och är ni fina? Du är bonito, men jag vill inte vara din bonita. Vad din bonita. Jag vet ni vet att, jag vet ni vet att jag älskar mina. Shoutout Yasmina, shoutout Wasima, shoutout Amina. Som jag punkterar till och med Pippo.

0: Valla, förlåt.
1: Förlåt?
0: Det är sjukt ändå. Jag bara släppte en låt om en båt. Tänkte inte mycket mer än så. Har ett helt nytt segel i helt år. Nytt. Helt ny våg, helt ny sås. Helt fri såg 444. 2020, vad fan hänt? Om du känt dig sjuk, snälla gå hem. Jag vill träffa mina vänner igen.
1: Jag vill träffa mina vänner igen.
0: Sen dansa som vi var salsa. Alla gunga sida till sida. De som hör mig vet hur man gör det. Sida till sida.
1: Höger, vänster.
0: Slide. Sida till sida.